0: najveće zvijezde.
1: I'm Jason Derulo.
2: Hey guys, it's Ava Max.
3: Hey, I'm Nick.
4: I'm Joe.
5: And I'm Kevin and we're the Jonas Brothers.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez zadovoljen je dosadašnjim učinkom Zmajeva u Ligi nacija. Reprezentacija je u 4 utakmice ostvarila 2 pobjede i 2 remija, savladavši Rumuniju i Poljsku, uz remije sa Švedskom i Poljskom u Varšavi. Barbarez je posebno istakao energiju, zajedništvo i podršku navijača. Zmajevi takmičenje nastavljaju 14. novembra gostovanjem kod Švedske. Edin Džeko završio je reprezentativnu karijeru, ali će nastaviti igrati za Schalke s kojim ima ugovor do kraja sezone. Njemački mediji nakon oproštaja od Zmajeva podsjećaju da je Džeko ranije najavio mogućnost da mu upravo ova sezona bude posljednja u profesionalnoj karijeri, ali konačnu odluku još nije donio. Džeko se od reprezentacije oprostio nakon rekordna 152 nastupa i 73 postignuta gola. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović uvršten je među 25 finalista za nagradu Golden Boy, koju italijanski Tuttosport dodjeljuje najbolje mladom fudbaleru do 21. godine u Europi. Mladi fudbaler Juventusa jedan je od trojice igrača iz italijanske Serie A koji su izborili mjesto među finalistima. Sam plasman u završni izbor predstavlja veliko priznanje za jednog od najtalentovanijih mladih BH fudbalera. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we are Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hi, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez zadovoljen je dosadašnjim učinkom Zmajeva u Ligi nacija. Reprezentacija je u 4 utakmice ostvarila 2 pobjede i 2 remija, savladavši Rumuniju i Poljsku, uz remije sa Švedskom i Poljskom u Varšavi. Barbarez je posebno istakao energiju, zajedništvo i podršku navijača. Zmajevi takmičenje nastavljaju 14. novembra gostovanjem kod Švedske. Edin Džeko završio je reprezentativnu karijeru, ali će nastaviti igrati za Schalke s kojim ima ugovor do kraja sezone. Njemački mediji nakon oproštaja od Zmajeva podsjećaju da je Džeko ranije najavio mogućnost da mu upravo ova sezona bude posljednja u profesionalnoj karijeri, ali konačnu odluku još nije donio. Džeko se od reprezentacije oprostio nakon rekordna 152 nastupa i 73 postignuta gola. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović uvršten je među 25 finalista za nagradu Golden Boy, koju italijanski Tutto Sport dodjeljuje najbolje mladom fudbaleru do 21. godine u Europi. Mladi fudbaler Juventusa jedan je od trojice igrača iz italijanske Serie A koji su izborili mjesto među finalistima. Sam plasman u završni izbor predstavlja veliko priznanje za jednog od najtalentovanijih mladih BH fudbalera. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez zadovoljen je dosadašnjim učinkom Zmajeva u Ligi nacija. Reprezentacija je u 4 utakmice ostvarila 2 pobjede i 2 remija, savladavši Rumuniju i Poljsku, uz remije sa Švedskom i Poljskom u Varšavi. Barbarez je posebno istakao energiju, zajedništvo i podršku navijača. Zmajevi takmičenje nastavljaju 14. novembra gostovanjem kod Švedske. Edin Džeko završio je reprezentativnu karijeru, ali će nastaviti igrati za Schalke s kojim ima ugovor do kraja sezone. Njemački mediji nakon oproštaja od Zmajeva podsjećaju da je Džeko ranije najavio mogućnost da mu upravo ova sezona bude posljednja u profesionalnoj karijeri, ali konačnu odluku još nije donio. Džeko se od reprezentacije oprostio nakon rekordna 152 nastupa i 73 postignuta gola. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović uvršten je među 25 finalista za nagradu Golden Boy, koju italijanski Tuttosport dodjeljuje najbolje mladom fudbaleru do 21. godine u Europi. Mladi fudbaler Juventusa jedan je od trojice igrača iz italijanske Serie A koji su izborili mjesto među finalistima. Sam plasman u završni izbor predstavlja veliko priznanje za jednog od najtalentovanijih mladih BH fudbalera. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: kiss down the road.
1: Najveće zvijezde.
2: Hey, what's up? We're One Republic.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, this is Elton John.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: me.
1: Najveće zvijezde.
2: Hi, this is Harry Styles.
3: Hi, this is Madonna.
4: And we the Black Eyed Peas.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.